0: Σύγκορα, για βοσί σου νιμνούτου μλόκο μισχέν, μόσα σύγκορα γι 40 ή ου μινούτου βάνω κατηγορία να μην τέκω σαν χούσα να κόσω.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Arriba! Arriba!
5: Sara Maparaca!
6: Moncala weira muroco ta cutia, ni muneta, ni noni, no patani. Vamos comer!
5: Rokhala wira ninkela wakhela mushukurana akhaka wanivo kimphavela wetetele onye mosa yorera wahiyo masumerkatuno franco nkhalisi sapo yowata
6: mwahawasheni muhinape yani musi waitaputhanaha pa franco anniphanyaneya topunthesi sapo niyokhoya waphanya
5: itaputhanaha pa wakhaleke wira no musivela
6: ayo mwapara iyo ya sokhweya Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
5: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
6: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
5: Nake. Olelo kape yemuhu saita putana hapa farangu.
7: Alima.
8: Ayolela kereru siba banjene.
7: Kino ototo pelani. Mohana mkila tulosaka orwa oya owe minu fava. Iko hasi njene.
5: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpia salama.
7: Nirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Kika fofosta kuzinyaru.
2: Mai sabo, itanto amor.
9: Makwa maso pipi, ihali sanyo.
10: Oh, Teresa. Mio kamkumi, ntonyu. Mukala wira kamurero teli wa murimo lelo.
9: Ayo pipi, ni mahawanyuwo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelu anyu.
10: Ahe, etiore rawiwa yeyo. Wasamusa anya nasivela.
9: Amusaka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka faranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
10: Ah, mwaika ilupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
9: Ayo, ni iya wakani ni ungweri ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Mugo hamoso wakuta sumana.
10: Yeyo vakani vanti owata Teresa. Eyo noro kali hera musanu kala ni kuruva masato ni kumi.
9: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
10: Wuna nendele munu pola mapeli waya.
9: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
10: Ayu.
9: Kino wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
10: Tiye yo Teresa. Waso vanu kosuwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
7: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Maisabo,
3: maisvida.
2: Itanto
3: amor.
2: Maisvida,
3: maisabo,
2: maisvida.
11: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. kaza sona alamuma panyam kinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa alam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana opura mshinki hwanyi yola mpanyerye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit vintuo itu nikela huo bahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya wanita utrabanyu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba rusento idosh nata kele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyake ni mchinkanyu kuore rela, woro mele ya nivopu heyavo. Anope tahuni, wakuta muteko onikela overyua, welaka mpanta igaruma za mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi, asueli amiteko seya muhina mwa piketi, nrenikuru nevala muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa nyana malushu mawani onai helana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu elektricidad yo Mzambiki. EDM wohi yo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opieria ka okwa ontopa nyana malushu wa mwiti ho vani panyiha eho kumu muhina wanlamulo ni okumi hamalushu owanyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaheraka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wohi ya to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu nakala kamakatra anikwehira opisha malushu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mwapoto amalushu nakala kamakatra yale antipe liwabati yelaka ukwenye hera mkalelo amalushu yawo wantepande lo mahiku yale oneverika na mkalelo kati vatepesha okala omopo piho makatra amalushu omor labati ahana opuru liwa nakala ka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha amalushu mpaka mawane ede yemi okwata makatra anlovara amalushu omor labati nakala ka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkwale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nye malushu mutete ni edeyemi edeyemi ni malela kukorala wa Mzambiki.
12: Rubi empa onakiliwa leto Bakir Pakir weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aleto Pakir Pakir teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. mushukurie opurwa huwa epatu na emonelele samirelo iye so rata so khariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opurwa la pahi iniponenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapakelo ahu aepatu wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mututeri musia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyeni ya wiraneaka, mutokelo, sohubuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru, vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyeni akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa, sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru, suhupu ili wabagweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwan laka niweni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis ni varahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
13: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi Mahaya nali kanina nitutu otene kinapeaka Bela toko ya ni wako vea Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
14: Dodoma, mwi wadano mosa wuku melako wa Tanzania. Umbrume diwa mire na South Africa Austral, negere wa Africa, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili, ikani ni zulu bali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyeryo inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muropa mkure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makoto roto toma. Nyungu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, mwiwanano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato toma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, tatotoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
15: Rádio Moçambique, a melhor marca do país.

Na wili ya nami teko sahu sana koso. Muhina wakati wakani pahini nro kwa njiri ya sezora ya vosi isu wanroa huu wili ya na jurnal na shirika antena nasional Maputo. 5 horas e 55 minutos.

tamita ko sawi so shudriya usoma orneni yakha kan sheshe wa ushuteria wethandiwa edukasawo intenjina wa khaleliwa ni anateni aikreja katolika nu

0: wapi la pia o Tanzania samora. Elsa ANC elapo yo Africa do Sul ntoti yo ambaye bulea samora Michel wa Orwaka
1: Samora.
0: Ya wonto yare muhina worwa o shutere elapo yo Argelia e hokolo lwawe orwaka heliwa e kumandanti mweri wa November mwa kwa 1966 nomada wokotiwa mulipa aweheria samiteko so kutelela siso wake na vukumela sota kala

0: Okwe. Okwe.
1: Tawa Carlitos na Makotro mu studio mwa Radio Mozambique misora ya Wampula. Ni sipo nawe kwenleni Samora. Wallo maiko miloko milini matanda mashichimweri wa Septembro. Ni huko na yario awe kulupa leo lo pacheria. El apoyo Mozambique. Samora mashia. Ndiwa mukina wakati wakani pahe. Ni huku ni soku melela sali keliwaya ihantisi ya mukulu palene yoye kayaruo shilembeni o distritu ya Shokwe no provincia ya Ogaza. Oito horas y 41 minutos. Ni huku sintokona no lelo ni huku ni chapelua molumu nkuni mu ni huku na roho wanderla ya okapelela ka ekumi ahu kapelela solia oweheri ya solia sinliahu wakala na epole wati hesha maka muyolia ni wakala na epole uliesha makura isukiri ni uisha okola tima kasa biore mwerlaka omana niha uomo la igreta sohi ya nasa siyo sikanle otapanyaka eroho ahu na kolomola to ikinaku ni ikina mosuela wera imosemo sa wachse yo supiana nuntakasea we mutu na kala sisali inamuna soto kwelela itu sohi yanasa mpaka uweheri akala ntepeshu nyonyi kuna nariwo vika niha mano eshe nishe himbira eshe ni ya hamale. So tena sisi sinonyo nyani orelo ba mpaka osuela mapukeloya ni inamuna soleva nimeona so bakani sivukuaka ni ona na roho wa roho ni ba omalaka ka hiyo ni huko na roho pahi ni huko na Nelson Tatanya di Albuquerque muhulua. Feliz aniversario mushirika huo mteko redasao. Hiyo redasao mpahi opuro nlempo ikapari ni pia nulu mone makuwa laleiri ya kasa mpira mpahi yalla yalla mirihe ni muretele ni huko na Nelson Tatanya.

ayo ni huko na bukulu pale obinre tunia samora bashel ni huko na Nelson Totanya ni huko intapelua mbolu mwenkuni mo sa eroho ni kuro yupuru nira malihe konana ria malihe konyonywa esheni ya hamale kapelele kumi anyo eyo olelo va nina anova yonyonyi heni yonana nreni enni vira enni vukua masi ekumi ya vira intima keliwele ya roa yoroa

0: So kumelasa wampula.
1: Mwapara harishe urozu ni muniwa bundia. Sisa ni ntukule lalakana soku mila sawampu la mpanta opa jara eva sisi wile ya ulenu inamani. Mahiku aneta miloko meleni matanama shishemweru wa setembru. Mwaka wa 2026. Vasi isula. Muniwa munkela osulawira anamusini adipiri hatani anavikana. Ikonto itanna mosa edishiritu ya omjingwal omuhikwa ruwampu la vam. Avahi wa itikiti samayere liwo wa mahala niwene. Bariari wa mtokelu amkulu pale amlaponu mahomo Daniel Shapu. Yowo onire liwa ovahi wa itikiti ale anampacheria. Mpaka wole kilaka mwaka mmosa. Adam Musini anipieria miloko miraru. Ateke liwa inupa. Nikaruma soli panea ni yesa sambawani. Epostu administrativu ya opavala. Wahaluwa edishiritu ya wirati. Iyan sikinaku. Yabari muniwa mtunanyo owrianela. Mina malaka nela na soku mila na mpanto la opa jara sikaliliwe ni Rosaru Angelo Makinani. Vamosani Rajabu Asari wa mikrofoni. Mniwe wa sorera. Ni kumi hila laka na soku mila sawampula olelo vama ulimu yukuni maoteni ni ntabali liwaya nihi kuna roho. Mukapele leke roho wanyo. Ana musini anipieria ikonto itanda mosa edishiritu ya omjingwal omuhikwa ruwampu la vam. Avahi wa itikiti samayere liwa wa mahala niwene. Variari wa mtokelu amkulu pale amlaponu mahumu Daniel Shapu. Yowo onire liwa ovahi wa itikiti ale anampacheria mpaka wole kilaka wa mwaka mosa. Arisha urozo.
2: Wola vla musatoro edishiritu yele juan zampula. Gwinre, gwireluwa ka wete ta oratene muteko yola, atokihua makuru, anete ta mapuru ohi ya nasa ni akina anikilati opuru mmosa, yala, enivara miteko saya, mitete sa onamiji sedi, okishashi ni mawani mohi ya nasa. Waniswedi huwa wira, ni mutoke loyola, onroa wiranea ka mulaponi mungu, oni kuheria hata ona kuheria atu, yari meliwe itikiti saya mwaha wa manyaku nyaku no mala ama athanle. Ama nankaya wala mihasikina opanya wawa kuvea woha kutakutiha mwaha wa msuruku. Sintoko ohime wawe juan zampula. Mutako yola wopanyihua etikiti mahala muhinama edishiritu ya umuhikware. Ana mawani anitumakela oroa wirela mpanta.
3: Anosa medeki todo akele kinantenya dokumentu konsika. Primero de este proyecto presidencial.
2: Enipave lahu, atu otene okala na etikiti muhina wa mtoge loyola wa mkulu pale elapo. Muteko mmosa ohintani wa mtu, tiwa atu otene, yole oikalane etikiti, okuma anamwane anamu ya riwaru, mpaka atu alwene. Otene, akala na ehaki yoweta osuwa neene muhina wa etikiti. Tiwa mahala konli mbwetu ni ana mungene anila kiheri wa wira ola muteko mmosa ohinlimwa. Vanu wakala watu anikala mapuro otipisha oraka mela etu eniveke liwaya pahi mutu mmosa. Owa kalila onamona mutu onikupa lela wi ayo eke kai mutu ule onikala muteto yowo onihimiawe. No swela wira anjene karere oelela itikiti saya okati wa manyaku nyaku. Ohia tovo ama holela ambawani atu antrata ramiteko sa politika ni akina ya hepo shikasu wa manupaya saapwetea ituso wata. Waseyo siritomuhina itikiti saya.
3: I automatikamente perdera su expertise nkuluwentu isu dokumentu identifikasa.
2: Na atapulela masu amusatoro odishiritu yu omuhikware Jean Zampula ni mukalelo onona nea ana munjeni wotu magela operekeli wa etikiti saya okanilu mteko mmosa we mihiriwe ni mkulupale elapo mahala wampo heri wa mwaka mmosa.
1: Amuhikware hanitelu wa muremani mwaha wawera ka apacheri ya ovahi waka etikiti wa mahala niwene variari wa mtokelo amkulupale amlapodi mahumu Daniel Shapo. Vano vapoma iwampula. Muniwa musuwelewe, ihime so piera kamloko ni tanna sheshe, sinoti mpaka womalelo ni wamwaka yola vapome wampula. Unamuna yomane ni hiwaka uvukuleli waka mkalelo woto wela masi, mpanto la uprovincia. Na nrumelo ni vahiwe, ni vitigal jaimi, okanle maholela eka Afrika mosa eniweheria samasi, mpanto la uprovincia. Vitigal jaimi, o sueli hawira no timpa wenno waihime so pera kamlokoni tani na sheshe orimpu wa vriari bamtoke lomosa wa shito kwene amlaponu mahumo orire liwa unchireri waka masi mpantola niba va toki heri wa ikalelo sikale okwe heri aka opatirihi waka miteko ye wa mpanta mkinaku otimpa wenno waihime ye so pera kamlokoni tani na sheshe orimpu wa Bariari bamteko sinwasi toki heri waka woma nanihi waka ovukuleli waka otoa waya masi. Nya balipaleli waka. Otuki heri waka ikalelo sitoko toko. Sikanle oti mpaka matia maalupali. Anire liwa lelo uunchereli waka mkalelo la wa masi wa provincia.
4: O Conselho Municipal trabalhou conosco na identificação das zonas críticas.
1: Amaholela abapome wampulava, avara mteko ni hiano, wonle liha mapurwale ote pasha otowa mu masi. Nihime awa mapurwale opireka mlokoni matanama sheshe munkela mu otimpa ihime. Nihiano no tukihere kale losotene ne kafrike la enkelovara mteko la wotipa ihime ya. Hiano no lavulano. Nave no tukiheria. Nihimia opuro uniweheri wa sesharia wakale tribunal administrative. Vano nilipale lapahe musuruku. Wera nipacherihe miteko ya.
4: Do visto do tribunal administrativo esperando apenas o desembolso de fundos para execução da obra.
1: Ya rima swawe vidigal jaimi. Orimahole la eka afrika mosa eniweheri wa samasi. Nimrere luaya anamunchenu wa provincia ya wampula. Orimkale leogo. Onire liwa omananihi wa uvukuleli wa waya otowa masi. Mpanto lo provincia. Idistritu miloko meleni taru sa wa provincia wampula. Sini wanye ya laka. Nasoku melani nkumihiru wa mustudi mwa RM wa provincia wampula ba. Ana musini anipieria miloko miraru. Ateke liwa inupa so piraka miloko miraru. Inupa seyo, sitekiwe ni kalelo soli panea. Vamoseni ye samawani. Ela ehabari ontuna unru hela mshirika Jildu Makina. Yokuma opavala wa halua edistritu ya werati Jildu.
5: Ola, mutokelo mosa. Wa mutenke so mosa we kalawa falume idish. Onireliwa okaliheria ni oreri hela mukalelo. Wana mawani ale okuva huva muhina wa opuro wokala ni woromelea oni minyala ni hasati ya sepadru. Vanirediwa ya wawera enavukula mahosho okati wepula ovukula kasiso okuva huva waya. Musatoro o distritu ya werate ohoni heria oteli wa murema ni waikalelo vanipanyanea ya itekiweni ipase ya miloko miraru so minyala ni hasati ya sepadru opavala. Okati wa shukuria we esomana ile ogiseria. Miteko seye sote kiwa ipa miloko mero nirediwa ana musini ale ohuwa huwa. Musatoro awerate januari wandere. Oho nelela orera neolipa we ipa seye nave okela ahima wera. Inamu na wanipanyane yaya unuwene ipitela ni okawa nyowaya wa ipitela pele ni opuro okala omosa. One romeliha opumuria oratrene nave ndidi miho. Wale antun overheriwa na the uumperenriawe okapela oratren okala okati munchene ipase ya irumeliwa ka.
6: Wernu tenke nupaya para atu ukala mabeju atuwa hiniwari ya wari. Minawa tapara programa chikina. Nupaya ni hana ni conservar ki. Tehabo ti tunona wira ii. Karo ale uudu mpanya odi okemato kipintari barugi sakaya para oitupia. Nihawe rituala, nikadie iya chawiu.
5: Wampanta mukina, ale aremuhina. Wopanya murerelo, wabahiririwa inupaseya. Aromeliha, wawi enoroa, okapela vanderelaya. Nave, eshukurelaka, okala wera iyo waruaya. Ngapanya ni mahoshoni, nave anona wera wamporokatupakani. Mahosho ala, anovukua hata omalamala.
6: Na wadu wintergera wida ya winyu.
7: Mm.
6: Oshukuru.
7: Oshukuru.
6: Mhm. Kala ivale ntu ashukuru. Eracha karo pe ndu nacho le kwanani.
7: Okiwela.
6: Ha, none ke pani mo bakani basala baba aiva.
7: Mhm.
6: Morere acha muhapata. Tata bere uma iniciativa da idosa. Ha? Ahi paro tumi hawe iko teke die nu pake mpo tumi. Mhm.
7: Tumbeka
6: vela vela. Vela
5: Oteli wa murema wana mawani opavala murete wahaluwa osedi etsirutu ya weradi muhina mote keliwa ipa miloko miraru iniriliwa ya ana museni ale o kuva kuva mukalelo aya osweli hawera nlelo opavala wahalua musator o distritu ya werate andre januario o shukuria nave ovanlano ni asomi e shikola ya masmelo opateria weyo wavanela niawe ni uhiato asomi ala mapursore ni ana mawani o watamela e shikola ele wava heriaka miruku Cinderella wowi vanipanela o tata e shikoleni ele hata orerihela eniponyenea ni mapuro akalai vakanlia awerinave mukhalelo wosoma ona paheri holu
1: inupa miloko miraru sootekeliwa ana mmusini ohuvahuva mukhalelo aya eposto administrativo ya opavala wahalua e distritu ya werati wa mpulava ni mphwanyaneyane novora ya basi isu ni minutu miloko mshishe ni mmosa nalelo mradi mbwenye moni nkumihilanlakana so kumilesa wa mpula mpanto la wopateria vano ni nroa eshiripitali psikiatriku wa mpula va wenu muniwa mtunanyi suwela wii maholela eshiripitali eniloli wa areta ohikala sana mruma ya wa mpula va bieri jardes ono niheria oshanka ni mwaha wa musi ohi enasa areta imatali eshiripitali ile uhakali heria ka mukalelola unikumelela mwaha wowoni wakawera akala areta anipoyene imathalene eshiripitali ele masi amusi ayawu ehinipia orowa kawashukuria ndoko nivasuli hawe maholelole mwaha wowira ka amusi ohi enasa areta otepashawene ale ohi kala sana yimathale eshiripitali ele wona kawu ehaya orowa washukuria ntobavo vanoni waya wera anikala amusi vakani anipia u
8: c'est un familial que simple précise esconder à zuntache à veces de personne chez garaki
1: akala areta imathaleno ohi kala sana murumaya masi amusi aya kanipia wunno kanatela masinya mwaha wowonaka ehaya masi mureto mathaleno onipavela mkali herio no suwala wera ayo hiyano va nina kaliheria areta ale. Masito ni hiyano nini pavela to mkaliherio wa musi wira enapiyano wawe haka musi haya.
8: Kusha fazia mash mash ni manutansan. Eno precisamo tambele ya poe de flora.
1: Ni mate lo wo piiraka areta animati eshiripitali ele. Waikama so piiraka miloko misheshe ni pili. Ariwa akala wo areta anipiri ya miloko milini ya tanaili. Yawo ohi kala sana muruma ya nave anipanya ni ya okati ulava aluliwaka. Ntu siso, ireta sintepasha wa keleli wa eshiripitali ile. Oreta wachile, vamosani oreta mmosa onihuri ya mmuru mtu ohi nakala sana. Okulomule laka ni mwaha wa mkale lo wopa haka so hapala, ni uuri ya sowa wa wopo vilela. Nata milo makisero ngwaya muhina malaka na nasoku mila sawampula na ivasi suila yolelu. Masivani ntuna omuitana mshirika Abduli Afai. Vowira onruhele habarila. Yoluluwana ni mkalelo onruwa wirani yaka. Wopa hiwaka mapuro ohi enasa. Waikalelo sohirelela. Otepa shawene edistritu ya Orapali Afai.
9: Ama hola akuver nuo distritu yu Orapali wa provinsia yu Wampula. Atuki heri ya makuru. Anireliwa. Ulali ya rakamihupi mawani. Sikhanle ovu kulaka ihasara soba bahilu wa mihuru wa inamuna sohirela mawani memo. Muteko la oniranea wakati yola amusi anchene alimi ankuha kwa hasaya imatasaya yirlaka mwaka olima wa mutano utupela mwahiyu. Mushatro distritu wa Rapali Maria Noventa usweli hawira ana mawani alimi ehana ekalanaka epole ovu kula ihasara soba bahilu wa mihuru wa inamuna sohirela okalawi wanobu piheri wa nchene mukalo wa mawani nuwe takwa. Mhole liyola, ononla wira, uhi wane watu kapisa kamo saa, tom kushiririha. Ihasara seya sopa hiro kamuhuru wa ina munaso hirarela.
10: Isso acontece quando os nossos produtores, os nossos camponeses, quando começam a preparar as suas machampas.
9: Yela inukumelela wakati, ana mawani ahu alimi, wakati ampajariaya oreheresa imata saya ni himo kweha kuhasa. Tuwangu sherekaya moro, otupela ketakwa, mtu napata kila mpancha mkinaku. Mtu watu maria ana mwani alalimi alotene wira, ekane kepole vanjene, wakala winto sisa, nivolo wahu kati, wansua. Mtu nikane kepole yulu palisha, nubapa heria mhuru wenene.
10: Apelari a todos para termos muita atenção, já que já estamos a entrar no tempo de verão, termos muita atenção nessas queimadas.
9: Maria Noventa, mshatro o distritu wa Rapali, asulia ka wipole ana mawani kaliaya o kanaka wira hipapahere muhuru wa inamuna sohirerela. Ovinya wampula mkumando wa hapari.
1: Nioshkolani mwapara Abdul Fai. Ni habari ila na upiwa magisi rongwaya muhina mwalaka na nasuku milasa wampula na mpanta opa chiria. Ni basi isu wilaya inamandi mahiku miloko meleni matanama shoshe. Mweri ule wa Septemburu mwaka wa 2026. Nusuli hahu ni wira ana musini anipiere hatani anavikana. Ikonto itanda mosa edisitu ya umushingwal umuhikuwa wampula ba. Apachiria uvahiwa hatani avahiwa etiketi. Wa mahala ni wene muhina wa mtoke lomosa amkulupane amlaponi mahumu Daniel Shapu. Yogo onireli wa overhiwa etiketi wa mahalani. Otepa shawene ale ampachiria mpaka mwaka mmosa. Ia nisikinaku. Kiyabari mwiriane liani muhina mwalaka nila na akaleli wa nirajabu wa sani wa mikrofoni. Va mmosa ni Rosario Angel umakinani. Sikinaku mpaka makaribi.
0: Sokumela sawampula.

0: kwa hiyo tani pinyo njarukatiwa trezora jeshekuwa patani muniwa ihali sowile liwa hiku na nolelo ni himia na mandi maoleta miloko milini matana mashashe mweri yolo kale waneta na shashi mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini itana mosa ni himia dojmili ilinsesh vava wakati wakani nroa virihamasundro haka provinsi ya Zambezi ya uibu wa shirika mwanroa na ve oholi hila miteko ya sanulu na makuwa na ve uhala niwa na uri anleke miteko sabira.
1: Rápido, sabia que...

So that what poi ambo sambeke avolo wene mara hriao te vo de besimwe ye piga we ya kale ani kur la po ya o sudao masi mpiria tani kur la po ya o sudao nivano ne nivano ni kur la po ya mosambike nada ya wini wore wachere na mpure lwaya wana we ya yo kala pia pama nina kani wondro wavo ni hampiri ya apili heaven na rota ahu inavira mitana makumaro na wikina kuo misese misese hoi mitanu kapati kiyo pati na umbo kampiri ya mpiri umbo kiwa elapo ya mosambike ndiyata nito kwenu umbo kampiri ya elukulu kuo mpiri ni yeta ni kuru lapo ya mosambike ndo ulo diye mlepa ope pito mlepa ope pito.

δεν σας δώρας νι οίτ μινούτς μου να τρνω δουέλα τη σύνδεια νερέ καπέντη λαϊό κουτσουλά νι όμο καμπίδια νι μη αμά διαβαχήγουε καρθαϊό γιαντζένο μας διαφαμόδου γιάνι νι μη νιπανιό τανένε βόλα Itu cerita tu ya, aku ikhlas kau jangan nala pahuna oleh kena. Mesmu apa apa dia ini kurang payah musang mungkin nara ni wataka, nawa tampilia apili, ekokah ni kurang sudah ni tu ni hibur ni. Ah, memang raja tu nak. Musang mungkin dois sudah zero, ini wonder aku kuele kau hanya nawi ni. Mesin naring gua ni. Oh apa ma? Ini virai mungkin nama kuma sini mungkin aku mitanuna misese. Ekapan dia aku cerita makan pilih. Musang mungkin dois, mus mungkin apa ma? Musang mungkin dois. Sudau zero ya halaba kamene ndumulia ana mokampira nikula po yao sudau masio kumela bata nido akwiri bata na mokampira mwani kuna po ya Mosambiki ana wakio wakomomvale uya dhane yone halaba yone mpiro nikula po yao sudau o hada dum kutula moha ham kundil makhanda pa wona o hakiro ni kola poya Mosambiki o kumela mate pirata ni kuru ya poya o sudau ini wili o mukumenda ni numero no kumela kira ko ni moha ti gima ani kola poya Mosambiki ani do amma khave ka ma kire ama sama kire makhanda pa tuwa do kumela ye mate pira kana ni kola poya o sudau ana mo kiwa komoni ana mo kiwa komon vale o bo kiwa ni numero wa kumbeli basi wili wili o hakiriwa wili wili ene mo komon boka wa komoni Wili wili, kuna mboka wakomo ngula, kapati ya dagula, mpili ya kwa hayo wakutula, yomboka mpili ya, hali makamino volowa, masi wakimwa wili wili ni kuna po ya Mosambiki, mpili na mboka wili wili ya komo na dagula, ni kuna po ya usudawu, wakirona ni kuna po ya Mosambiki, wane ya wateka mito kuhona, teka mpili ya ni kuna po ya Mosambiki, kapati wakutula, sin kweta yu minotos, kapati wakutula mboka mpili ya mpili ya mpili ya po ya Mosambiki, segunda jornada, mpili ya mpili ya kana makono rwa, hewa kini lataki Mosambiki, Mozambique 4 pontos. Relativo ao ataque, Senegal 4 pontos. Hema que no traque Sudão, 3 pontos. Hema que no traque Etiópia, 0 pontos. Pirorino com apoio a Moçambique. Olete Hernane, número no página lá, não vou campir apoio a Moçambique. Hernane, não vou que o Rolo, não acompanha, também não apanha. O apanha, também não acompanha, o Leone Bruno. Bruno, não vou que o Rolo, mas agora não vou que o Rolo, a Pama. Vondo, aquele goiando com apoio a Sudão. William Willa, com apoio a Sudão. Mpira tani kure na po ya Sudau Harika wakiwe otuli Harika wakiwe ni matani numero makumbeli kina kwa metano Omu kama haraka tamenawe Omu kani ya nivu kani muro Hamkwa kina tukuna wili kuna po Sudau Wili na po Sudau Wili na po ya Mosambiki Oleti Burulanga Numero netano Burulanga omoka Hama haraka tamenawe kumbele mdopanyani Jani katamo vera hamindra hoye Wana uhae kwa ni kuna po ya Sudau Verivali Hama haraka tamenawe kumbele mdopanyani Asuda wa hana we vame njelela ya vame votiwa ya mithala amili hiya wakina kuyopanla wera o hiripa hiru wada do yohono wada do yohono uyora kena hala we mano evukule wa hele no eko ino na ya jeni katamo vira ovara tamuna kumele udo vara panjana panjane wano hakira nikula po ya osuda o verivele ovara tamuna we verivele ovu kusawa verivele opuntula o hana wa teka mtokono teka mpeta nikula po ya osuda o Mpira tani kuri lapo ya o Sudau. Ani dona wama kapia. Amwa nkani manera ehili yao. Niwa ondo emesimu ye mpira. Wea kala ni kuri lapo ya o Sudau. Mpira tani kala ni kuri lapo ya o Sudau. Eka tayanjan. Vantoa manera lonteye. Aminye kar tayanjan. Namo kapia muhe lapo ya o Sudau. Ekarta ejan ti Yusuf numero na kuna sana sese inyi we karta ejan eno kulo ko ni kola pa Mosambiki na mata ta kulo ta ko pa jera mpiri apeli Mosambiki 2 Sudan 0 muli pa pa pin tho bhagana na rawi ne kuna po sudao ni mwaka mpiria. Na mwaka mpiria ni mwaka lako hole ule. Ntulakona vara sita wana masyari nane. Na mwaka pula mpiria ni kuna po ya Mosambiki kwa mwaka pula. Na ve. Wana veka. Ana sinta muna we. Yire hiri ya pama. Ole digima.
Gima, omba tamana, kumpanya omba ya hoi, wana wa mkutula, mkutula varaka tamana, wana wa mkutula, vare numero letano, burulanga, burulanga wa vare tamana, kumpele, wana gima, gimo vira, wana wa kwenye kanao, panya, wana wa vire, wana witi, wito vira, wana wa kumpele, panya, ne, wana wa wati, na wakapune mpira, ni kuna po ya osudao, Muhammad, numero na kumina, sana mba, wana mura kama yo, wana ne venito, omba ya tamu, kavare re hoi, wana matani, wana wa kwenye wana kanaya, wana wa ni omuhia, wana wa tamana, verivali, verivali, wana Tamana Copelia, Copelia, I'm good to Quay, I'm good to Ovira, or Timacano, Timacano, Timacana, or Maracopella, so Timaco, Campopania, or Hamopania, Opania, Opania, or Timacopania, the Vonava, Cocker, Laver, Numero, Numero, Vocavacatam, oh, hello, Mamas, one I know, Gimu, Gimu Macera, Gimu Vocavacargo, Opinion Tamana, Tuiti, with another Maracana, Opinion, only the Jenicatam, Convocan Holo, Jenicatam, Natimaca, Vorodan, Ovocal Jenicatam, Copelia, Jenicatam, Mamas, and Mato. Kutuna Mohamed Sam kutuna kana pa ro akiro na vukwera wa tempira tani kula po ya o la po ya Mozambique tani kula po ya Mozambique tani kula po ya Mozambique jeri kata ma hemu mesa ni moto onyoto ataka ma kana moto ovyo vyo basa hewa ro ma kana wana na kompira mwana kula po ya osudao tum kuira va ta numero tana moha tum kuira va ta wa vukwa wa komonvale wa vukwa wa komonvale avo kiwa ka wa vukwe para oleta jeri kata mwana avoke ti jeri kata mwana avoke avoka kama komonvale Atunaka we abahari na sitamana we yona arkana halawe amakele mpiriana yole we yona arkana halawe eware oya na very valid anokulo kwane ya wateka mulipa wapepinto awe mesampia

0: mamãe, eu amo pular. O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Maparaca!
5: Moncala wira muroku takutia ni muneta ni noni non patani. Mamokomi!
4: Muroka la wira ninkela wakela mushukurana kaka wanibu. Kimpavela wetetene onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkali sisapu yo wata.
5: Mahawasheni muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapu niyo kwea wapanya.
4: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
5: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
4: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
5: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awanoro siveliwa.
4: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Faranku.
6: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kino ototo pelani. Mohana mkila flosaka orwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Nikuto kati mpie salama.
7: Nirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Maisabo, mashvida,
0: itanto amu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Anope tahuni, wakuta muteko onikela overiwa, welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manush mulaponi mahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwi, asueli amiteko se ya muhina ma piketi, nrenikuru nevara muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani, onai helana opu kama kuto kuto, inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi ya Mzambiki. EDM, wohi ya okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu yawo nakalaka opieria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wa lamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara mite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa, orimia rimia malushu yawo wohi ya to ovolo liha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehire opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaga okwehira mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala omopo piho. Makata amalushu omor labati, ahana opuru liwa nakalaka ukumi hiwavo, na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko, opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati, nakalaka overa opuro oriaya, vanikala wate pesha wopi hava mkale luanyu, wonaka olika na makata ene yago atopa nyeduwene ni malushu. Kere sisa, musuweli wa mutengeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi, ni malela ka orala wa Mozambiki.
9: Dodoma, mwiwata no mosa woku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitu nasa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, mto kumutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hatoto mogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa tatodoma. Muruba mkure lanyuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma nyumara na mathuma mwavekele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vomirele lo sotene mwivwana wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mummatele ekunisho wa dodoma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwaya akala maporo sintumihiwaya elapo yotene mpavele kwa osuwa la sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
10: Sisa miteko sahu sana koso ni soe mwasakuta henamuna masipo ahu na wekani hala otuli kahaya sipo nendroa misulu mbali hanteko kenawa nonane
11: mashuti.

babantu no pia ko komani na mtakusa huye ba salu na makua ya bata hanlo wa kanlo wa shukrani wa manlia ni muyuka tafi kumba tapnya central tecnica microfoni Abdulia Fai buenoite hala ni morachi le miano koroa.

0: temos aqui a meta de fazer 41 mil caninos. Até o momento já fizemos 7 mil cães.
1: Na tapulila masu amahorela amukoro nuhirgua ashinama o direção provincial yambiteko solima ni sota traguampula va ekitiandru rasão asueli haka opanyanea wa mwapompe wa provincia va uninyi waya alapwa uiriluwa ka ovukula owali ashinama yala ni mwapompe ola tamahala.
2: Vano pinera, i provincia Yoniasa, uneta nkupiti ovrakachia ilapwa ni apaka, wachira unemachira ureta osenye ona machene chenya. Maria Fazenda.
3: O provincia Yoniasa, onio vadihuka mteko wa uiva ashinama yao anghoveliwa okalano owali, ni enekachamiha okala watu, waholu wawanano ni owali mapuro yala ailapo. Mamuteko onivari hiwa, mbuwa mamiere, mitana mosa so pakira samaka nraho, ahivi wa alapwa atanu, mwidishritu yomikanyela jini oma uwa. Muteko ovari hiwe, ni anama wane, vamosani amiteko wehrasa muhaku mapuru ale. Ehali elaleiwe, ni mutoko enoni wehrasa amiteko sa muhuo. Omuloko ni wehera sa olima ni omesera o provincia Yoniasa Linu Junior. Urumaka ni Radio Mosambike ole lihera Riki Wira. Muteko wa wivi wa ashinama ao ni miteko mikina seyo sinekavihira ovukuwa wa machelo mikalo sa olumwa atu ni alapwa o provincia Yoniasa. Yowo ledi hera ariki wira mpuwa mamiere, mitana mosa sopa kira samaka nraho o provincia no, iso nehale ni makwadra, moluma ni alapwa atu anipiera 900. Maisana ya nipaha 1200, ohima wira avukuwa makelo haya.
4: Nós tínhamos muitas mordeduras e tínhamos...
3: Mamuteko ola nona, tirene. Anamma wani asuela mota wora pela sa oluma alapa nari sa mbandra wa oluma ni opanya ovala owali mahawa wira atu awo asuela mopihero a owali hiyo nanabira nadeli hiraka antoko etonyi hero sinabira iaka isheshe basitate yolishinka kumelende nokwa mahawa owadi ivanto nira hawe atu awo awolo wale dihera akina yonne mikalosa owali ngatu divanto ansuela ya wi owali ofiha ni wale masunta pulenda ho amosashi tokweno ohera samhuo mbuwa mamuloko ni ohera sa olima o provincia Yoniasa Linu Junior andeli hera ka miteko sinrere la gawoholo wo wale lihira anama wani uwi esuede mopihero wa ereta ya owale. Ukumelela Oniasa Maria Fazenda.
2: Wakati kampatoko lena mwitana Lucia Rodriguez ni hapari inyotonka wira. Ikomandi wa mapulisia e provincia yo Zambezia yewananaka nirita umiteko chokumi anilalia mihupi chone machiriha muha uichiva mapulisia.
5: Nikuru na supa ilapo ya Mosambiki mwe provinsi ya Zambezi ya data ane nikuru ne kumi, enere wa mteni mteku sayaso lali ya masu, anachikiha ochuli mihupo elo sawihe ya nari wisi pa mwe provinsi yahu. Muhole ukupweti ya mteku sayikarari, munikuru na supa ya provinsi ya Zambezi ya Carmen Kovani, tola lenye moselo ola, emalihaka mweri wa Nathan Nasese ori mweri elakani waya wi onakirathili wa miaha sa omaliha mwahayola wa okukucha okumi wachu Carmen Kovani ahachara maswa wariki esemana emanle angu ya lela mtamwe naya musupai isimpe ahilonche chunari ahilange.
6: Nós até então temos caso que foi registrado na semana passada. Mas foi
5: registrado... Pakilukuluku yela, variari wae provincia humwe akayela, hiva, nrepenle mwa hawe wawithi pamo haruyola, wantamwe niho amteko, arimu supai, achu ya alapa ayano vamoha, awa, vei anone hainenero, wiharimu kumi, haripama murumu mwawe. Ano ni hawi ahikala nuni makacha miho awacha hiva tho hina suwenle okuye ahiye nchankara hiva tho nikala wihi hani suwenle yo pakasha.
6: Dizem que ele já apresentava alguns sinais, tentativa de suicídio, mas como nós não tivemos conhecimento, nós não podemos fazer nada.
5: Nataplila masua Carmen Kovani, muhole kupoeti ya mteko saikarari munikuru na supai e provincia va Zambezia. Eori hii ha muhole kupoeti ya mteko saikarari provincia va Zambezia, ona opa anan loko shasha asimakolo, ui ehinupuela. Miahasiha.
7: Mutu wakula mtu ni onihawa. Hiyo ateno baba kavu mtu wakwaneliwe. Mtao numpodhu wa nesela gawo na weru wakina woneko ya naga anogu chifereza rambithaka kankihala numpodhu upwela wihea. Wihea kayo tuya sana kwa resolver problema.
5: Yari masu a Izaura Salimu moha anikuru na mteko saikarari e provincia va Zambezia. Na kumavachuapo, Nusha Rodriguez.
2: Ana mawani o lokalidade yo Kachamba, e praça yo Lusimbese, e distrito yo Sanga, e província yo Niassa, a hotakelia inupa, yorera utikila e bilhete, e rapare ni Maria Fazenda.
3: Atu opa ha 17,000 o kalelo mtete o Kachamba, o epoma ekani yo Lusimbese, o distrito yo Sanga, o Niassa, no, inhala opani Heduga. Miteko sawi, enapaka ipijeti saya. Vava, utipeduwa ya nipuro ni mosene mapuro ale. Ehali elalewe ni osu wanyeha ihali mpuwama. Miteko seyo sinkavihera wi atu enapanya ipijeti Ernesto Manuel. Yowo inre wi, wopani hedu wa mapuro ale miteko sene seyo, ori... Uwi atu otene hete ke mikuwa haa soro wa wasasa mapuru antoko yao. Eriene wi oviramo nare yetaka mikuwa haa onkala wore kama. Ernesto Manuel olonche maha wa esataka yeyo ya tonyi hera ohule liwa nipuro neno na opake liwa mu ibigeti oepoma ekani yolusimbesi odishitu yosanga. Yo ole lihera ariki wira esataka yoli kanela enhala to epakiweke o mutete o mbandezi o epoma ekani yo maniamba o distritu yo lagu. Olioni o shimbunila. Wantembo o distritu yo mandimba ni o distritu yo kwamba.
8: Podemos em algum momento diminuir aquilo que são?
3: Yo kalava eri wini wajamihere ashinkuiho. Akala ayariwa ehikala kanoni yo ebijeti anunua ehasheaka. Niweta mikwaha antoko owa sasa ikipaso sene seyo onkala owa lamela. Iwanto akina anunuaya ashina mane hinapukanya usera. Niwa variko ukwede anto antoko sisa eboma yukwede ndaya ya winto. Niteko iyo nipiheke mapuro mwemo. Sinto waya.
8: Serviço ao encontro do cidadão e não o cidadão ao encontro do serviço.
3: Atu a mapuru ale olusimbesi a chapela ni mumpuelo wa epoma eriki wi nimiteko senese yo enhala wi evukue mahosho anamawani waweta mikwa hasore kama wi yapanye wasa sanari oreherera sa ipigeti saya. Okumelela onia sabatishinga Maria Fazenda.
2: Atu ilufu sita o distritu yo Mujinkwal, i provincia yo Nampula, ahanana i bilieti. Ihapari ni Arija Eurozo.
1: Mwate lo watu anipieria hata anavikana ikonto tanda mosa au distritu yo Mujinkware, yo wa provincia yo Nampula. Aperekeli wa etikitisa ya mahala, mukina mutoke lo mosa wa mkulu pale elapo, unruwa weteta kamulaponi mwotene, uoperekeli wa etikiti atu wa mahala nguwene, mpaka mwaka mosa. Wola vla musatoro o distritu yele, Juan Zampula. Winre, wireluwa ka wete ta oratene muteko yola, atoki huwa makuru, aniete ta mapuru ohi anasa ni akina anikilati opuro mmosa, yala, enivara miteko saya, mitete sa onamiji sedi, okishashi ni mawani mohi anasa. Waniswedi huwa wira, ni mutoke loyola, onroa wiranea ka mulaponi mu, oni kweheria hata ona kweheria atu, yari meliwe itikiti saya mwaha wa manyaku nyaku no mala amatanle. amwe na nkaya wala mihasikina opanya wawa kuvea woha kutakuti hamwe ha wa msuruku. Sintoko hime wawe Juan Zampula mutako yola wopanyi hiwa etikiti mahala muhina mwa edishiritu ya umuhikware ana mawani anitumagela oroa wirela mpanta.
9: La nosa medeki todo aquele que não tenha documento consiga primeiro este projeto presidencial.
1: Enipavelahu, atu otene okala na etikiti muhina wa mtuge loyola wa mkulu pale elapo. Muteko mmosa ohintani wa mtu tiwa atu otene yole oikalane etikiti okuma anamwani anamu ya riwaru mpaka atu alwene. Otene akala na ehaki yoweta osuani ene muhina wa etikiti tiwa mahala konli mbwetu. Ni ana munjene ani la kiherwa wira wala muteko mmosa ohinlimwa. Vanu wakala watu anikala mapuro otibisha oraka mela etu eniveke liwa ya pahi mutu mmosa o wakalila unamona. Mutu unikupa lela wi ayo eke kai mutu ule unikala mutete yowo unihimiawe. Nosuwe la wira anjene karere oenela itigiti saya okati wa manyaku nyaku. Ohia tovo ama holela ambawani atu antratara miteko sa politika ni akina ya hepo shakasua manupaya sa apotea ituso wat. Waseyo siritomuhina itikiti saya.
9: I automatikamente perderan suas pertenses en kuruwentu instrumentu iti identifikasa.
1: Na atapulela masu amusatoro o distritu yu omuhikware Juan Zampula ni mukalelo unona nea ana munjeni wotu magela operekeli wa itikiti saya okanilu mteko mmosa we mihiriwe ni mkulupale elapo. Mahala, wambu heruwa mwaka, Musa.
2: Mwahima mmoja umiaka kumi na cheseche ya relo, horakalacha usilili, latu uolumia ni ikonya, isumana ivindre, imawani yomilepe, idistritu yomavagu uniasa. Karipu Maria Fazenda.
3: Mwana Musa ayaka mlokonu wa isheshe, ovula la vanchene mwaha wa ovariwa ni ikonya. Umakisero wa esimana umutete wo milepa ojishetu yo mavago. Mukalo uo uirane ye muemara mwana uo arapa ye. Vavo akumelenda ya ekonya eyo enakwela wi emukure. Vano ya mvanre miyono. Ehali elaliwe ni mmosa a miteko sae polisi wa provinsi ya Yoniasa Nelson Soza. Yogo inre wira ohipienre okwa mwana oho maha wotu kumeleliwa ni ana mawani ya wendre umuvesha masi ni mo. Nelson de Soza onoperera wa atu otene uwi ya ruwaka orapa omolo kone yeteke mikuaha. Nari wi ma mikutula ya winto ya kumelelaka ashinama antoko yao epanyeke wa kiherana.
10: Aos que pretendem fazer aos rios e lagos, primeiro observa...
3: Kwele yao eta mamikutu la sene, aholo ba wisa kira irisa, irisa iyo, debi debi masine. Woro wa urapa, ario kwele ya akalashimira wa shinawane ekushaneke. Ihikadeke wo hikala mtumulu pale. Aholo ba wia kumere la kepanyeke, kwele lana ni otawa.
10: Fazerem o seu trabalho de salvamento.
3: Mpanta okina, Nelson de Souza, em rewi muteko ovarihiwe o makisero wa esimana, a chukiwa atu, a tanonuwa eli, ya wa anhoveliwa ukala anamuye, ni mpuwama muteko ovarihiwa, so upanyiwa itu so hiyana hiyana, ni distritu yoshimbu nila ni olishinga. Basitati yela, Maria Fazenda.
2: Isipitali emia imuja nuwa 40 na kenta chirivo iprovincia yo Cabo Delgado. Isipitali 26 na lelo chimpanya ni acho tukia latu wakoto ya namankelela. Ila etu ila inawachukuliha aholeli omiteko chokumi ihina chowe haweha okumi wana mawani wote pesa chinene wana mawani anonkoma edistritu yomakumia ni omeluku mwe anamawani ampiraya Ueta, ikilometro chopu hatala tena na thano, wachira uphanya esipitali wa Kiviru.
11: 149 unidades sanitárias, das quais 145 do Sistema Nacional de Saúde.
2: Esipitali emia imocha numo 40 na kenta chirivo, na lelo esipitali 20 na sita chumphanya chotukia. Wiria ke esipitali choni chotene nyachana vara deko anamawani ya hala weta ikilometro 13 pasi. Nansova wakaliaya otukia esipitali 26 anamawani anapira weta ikilometro 15. Ni ahavu akinaku aneta mpaka ikilometro 35. Ninacha anamawani o distrito ya makumia ni omeluku.
11: E ainda mais, chega a mais de 35 quilômetros nos distritos de Macomia e Meluco.
2: Chopa vila urkunusa ila etuila, utonka cha wangholeli o provincia, obeteko chokumi ukab delgado, nretano hole lawe, nteko uneraya uirunyaka uvara, uri watenkaja mape mawani.
11: A província conta com 1054 APS.
2: E província ihana na MAPE, ilufu imocha nuwa hansina chese amvaranteko na sova, anani halela MAPE emnyatano, wira apiere malipa. Chopa vila uncherera numuru una, aholele omiteko chokumi wa província, anaro watengacha MAPE emnyapili nuwa thamanini, mweri wa utuburu unuwa. Wahalaya upira ipursento 86.
11: De 1334 APS.
2: Majidu Sabune, unholele o provincia omiteko chokumi ukab delgado otonkato chichamo ngwira nenacho anera alokia chaka esipitale chikina chatukie lahanya uo kwa nyule chiaka na namankelela. Ninti makele provincia yo Nampula chowachira uko umwitana Rajabu Asani ni hapari natonka huira e guverno distritu yo Mempa Unampula inatotopela miteko chino varaya mitonko melelo chikanle cha guverno chowaka vihira anamawani apwanye ni ankaya ni ikoto ya namankelela ule nteteole.
12: Ama hulela guverno e distritu yo Mempa wa provincia wa Mpula andikupalela miteko unrover waka wama hulela amitenke soso hienasa. Mwina wo kalihereka uteki wa maporo o hienasa. Yawo, ya hononi we ni tau ni sepatu. Vamosani atakali ya kamele mpantole. Ntoko basweli hawe Manuel Sintura. Ure musatoro edishiritu ya omemba. Edishiritu ile. Eni paheri ya okatu ulava. E kaliheri waka ohia pahi mkaliheri wa maholela agvernu. Hato kala ana makaliheri ya akinaku. Amitenke soso hienasa samlaponi mahumu. Hatani sailapo soko pela. Wera wa manani hiwe o wapuli wa mashanki anihole laya ana munchene. No mala ana musini ya changwe mapuru ale, ohokolela mawanya ya. Itao ni sepatu sa vindre omemba. Ariwa sa hinyo anyasa mapuru o hienasa. Akale ale ana munchene hatani omeka. Vatikiheri ya ka utuli. Mukalelo wa irampa wa mosani mitato. Seyo mpaka basi hitekiwe.
13: Omemba tem muindos parceros. Que nos ajudam a ultrapassar esta crise de terror.
12: Kalento wana mikali herio sa kalani yao andwano inani kaliheria. Nihima tokea baba leba vindi haya itauni yese patu. Mtokone vansue lahu, wera na hekala na manangkaya kumilu ya mweru wa Dezembro, mweru wa Janeiro ni Marsu. Nuwo wa Marsu tiwa tempe okalotupa, okanleta kolomo lenle opesha mtatu ahu. Ni ama holela a guvernu atoko toko ya hikali heria. Nino kanato ana makali heria to akinaku ya wanivara mono wira na kwa heri. Awa mwavano yao anaopa ama avano kwa ya wira enama na niha okali heria. Ni ama holela a guvernu hii halakotuli. Ntopi yao ama avano kino aku hiyano ni mbumperiri yao na atikela kekuma wii. Okab delgado wu. Kuvo tomteko mkina haku mbari wa wu. Ohikanle ituse yeya. So kala kampuwa na atakali. Ni ohia togo. Hia nono kala nato wa maholela atoko toko agveru. Mteko ole utukihiriwe wolu luwana ni amuavano. Opanye kayo wii kuriha ya mteko.
13: Inauso o governo central. Temos aqueles programas. Acredita emprego para jovens. Temos agora o fundo ofite.
12: Yarema suawe Manuel Sintura. Musatoro edistitu ya omemba wa mpulabamu. Kusulia kamteko onroveri waka ni mkali heri wa maholela agvernu. Gotu kiheri waka mapuro ohi enase yao ya hononi weni itauni sepatu. Vamosani atakali okati ya kame endia ya mapuro ale. Hekumelu wa mpulano. Mwina mwanlaka na mkuma nelo wehabari. Mpanto la wotano na iria reila kwahu. Rajabu Asani.
2: Vano Pinera, Uzambezia, aholele o provincia, anakavira atu ohuva ile I provinciele, ari owetenka chene, wachira utapela, nyoku natu owuluvala, wantapeliaya nyoku unopachira, mwero wa utubru unowa, Nusha Rodriguez.
5: Nikuru na mteko saikara ya provincia wa Zambezia, eri makiserom, samareherro ovirihan hiku natu uluvanle. Ni makalu wa pama, muselo laleiwe ni na mala panikuru na mteko saikarare provinsia wa Zambezia, Izaura Salimu. Mutuku mano ola, onaini hiru wapaki wa nihiku nuopachera na mweri wanekumi. Aiwona hala wapaki wa mwempa wa sinahano. Epoma ya vachuwapo, vakinaku na mala pa ola, ohone iha makacha miho nikuru nela na sinahano. E provinsia wa Zambezia, enaviraya.
7: Anivirawada mwahawaseni. Koro wa ile mvahiwa wa guvernu, animala mwere mili mirarumi ya sisei hiva hiwaka. Ntao ya mala mahiko yale hiva hiwaka, ena anubwela sena guvernu. Ndi ala maji guvernu kati yale situnza silimbe mahiko yale. Dakalao sempra nita niwe kavahiwa. Nari vahiwa dhitha waka ngilati vada wero handa geni gilati guvernu ulo kaninyale mwere ulo kaninyale talveju kana manera. Kalibeli wenambela mwele mvahiwa wa apoyo. Agora ena wale ladha awo ina kanduwe lamu. Angaloke guverno ruati yala kana hala. Maji guverno kati yale. Sempre mulaba guverno unuwela anulbali. Prukaduwela weru anulbali pedi hela buwela ipaneti hela buwela.
5: Namala panikuru na mteko saikarare provinsia wa Zambezia Izaura Salimu. Onaopa ananloko shasha amuavano. Wi ena chichimiha asima kolwaya.
7: Ya wona anulbali levira ganonu kala kwiri. Sempre na kuzara alo kwiri. Muhigilibele ungilibele lani mkiriwe. Mahawaseni, mahawo hawa, wa uluvala. Kaya mkuna ye na uwele, ya naona kuhanira uluvala nkikuwele. Maji hiyo na atene, muna nimela uluvala, na uluvala ni avinyani yoko. Hiyo niloda anahi mama hiku ala mugidhu kuhela. Mawonano uluvala mugava ha morali. Muga respetare. Muga kuitare. Mpodhu wa hiyo ota. Uira, alumapanyata mbe mpati, nina kutuma mpati mwaparele, mwono matupi mpati. Mpodhu wa hiyo ora iya, olengi muhala. Ene lene, edila hiyo mpati seseni. Ndu mwaju dare, mutu bihe mpati mkuhi mabamu, mani muyo, munani muyo. Yaraki ya batu wangana, maaparele mwono mpaka mwahi mkora yolo yawa.
5: Yani masu Aizaura Salimu, moha ana malapanikuru na ikarare ya provinsi ya Zambezia. Na kumabachu wapo, Nusha Rodriguez.
2: Nkumalu hapare mwono wachulu wela pwehu. Wokatula nitimakela ilapo yo Tanzania. Wajira uko umwetana nkuranehu Montero Bonifacio. Ni hapare inotonka uwira presidenti ilapo yo Tanzania. Hatala ahole liona nano anruwa utakanela iguvernu awe.
14: Presidenti ilapo ya Tanzania Samia Suluhu. Ohatala maministru manyewani enakela oholaka. Nyalano so hiyana hiyana sa ekuvernu awe. Mwayeyo, Samia Suluhu, omutala Juma Omera, okala ministru anawihasa magesi, nipuro arifodio gratias denjembi, ola antaliniwe okala etulia presidente a elapo ya Tanzania. Ahakuvale otanliwa Juma Omera, ari ministru anawihasa malamulo matoko enesha a elapo. Presidente Samia Suluhu, omutanlato Masanja Kadogoza, ola arimuto kwene akalai a mwalano unaweha komboyu ni shiporo muelapo ya Tanzania, okala ministru a miteko sote kateka. Muepapelo elaliwe ni muto kwene anawehasa olale ihalo gabinete ya presidente a Tanzania, enahima wi Masanja Kadogoza, Ari ministru nipuro ni hiwe ni Abdalla Ulega ola athanliwe okala ministru na uhasa malamulo mu elapo ya Tanzania. Othanliwa wa Ulega uneria mwaha wa ministru akalai a mwalano ola. Othanliwa okala ministru a mwalano wa magesi. Nihiyaka othanliwa wa astokwene ala Asha Kamis Abdullah othanliwa okala Etuli ya sekretari permanente amwalano wa finansa ni Bruno Sungura otanliwa okala mutokwene a mamediku a ekuvernu. Akina etanliwe ti Jabir Omar Makame okala sekretariu anawiha sa muhaku ni Idrisa Ija okala presidente anikuru na elapo ya Tanzania uneshku. okumela odara islamu ehali ila mfahiruni miyana monteiru bonifasio.
2: Ni hapari kampa toko ila ni hopia umuisho okumihira mkumane leo hapari mwono wajulu ni uweriari uwela pwehu. Wasumana ila wankurumi chiaya ukuma emisor provinciali ukab delgado ilolivava watenga chiaya ni usomi alimi Duarte Liasi. Asante ni kwaherini.

0: Araka mkoha hon na halo yon niyasa wewo na hala hon wile na mthia na moha. Ntamwe na mteko Maria Fazenda oche kunle yeno. Yola, onachuno ni baha miruku sop harila non choko.
1: Mio Maria ulinta witinezo.
2: Bari wi ni chekule wae programa yela ya mthia na ni makale loru wa muholo.
1: Uhu.
2: Owele ya baha obaha ikano sawete na mthia na. We anaruwa muholo. Mwuto wa maha wani hikunda no neno. Nike kule. Mwota mutiana onira ye anera no. Mwikadi hava emusi. Niwi ohina kumene na ya mayaku nyako. Okala vaate wawe. Okala variari wa emusi. Mune ni hiremae.
1: Variari wa emusi mutu. Watunaka wara tu iwana nekewo ihereke wa iwa iwa ogusha ovelele iwi. Wakusha iwa to ovelele iwi. Koruke akala mosi nere ya kilati na mulo kodula mkwaya. Antao vale o ya lokola kahia lewona kala otami ya maso ovelele ka ovelele iwa ovelele iwa. Atwale kani iwa nana. Nkala sona nara. Nkala ohi iwa nana.
2: Anoto wa kalamu hii, urimu tiana, uindano masu, onakushira ino, sirisunda nara. Uiwano, sonya kulihana. Onayo watu, onime toni, oniwa tono, sonya kulihana. Mutemu wa mtiana baba, okanetu uvi.
1: Kuruka akala kina nera, yaleni wakamaso, vemosi ni enamoro teterela. Akala nere ya ledu wa kamaso ya yuwa kamaso awe mosini anaso elomadi he mosili na yuwa nana
2: Kutiana apama ereke kyo
1: Awi yuwa nani he katwali Koruka sima ahiyo tengo kala konselera familia Banowe weraka e familia ola raiwe anakala enakala mnyaku nyaku Wento alea pia onimwero teterela Ya vinyaka aliwe rano animwero teterela e familia yuheni yuwa nana Kuruka wewe sote sana yote nairi hawa wakalamtu kwa nepresisu. Omaleke, onaeleleke, wale dihirika simali wera. Banto, obara mteko asimai. Gulu mawahu, mosahu ila. Nereke ha, nereke ha, nereke ha. Kuruka heni. Baba nulu mahu ba, atari mawani mwe, ani welela. Wera ii baate wale unye bulia ni wabadi. Emosi hile kekale sana.
2: Banoto wakala uiha ba umota wamaadiha wakala uwiriana no uwiriana to ni mkina kayo
1: wakila ati hiki paratwalu uwirani ya ohiwa itana kamali hapo wakila ati ya mpaa wera nyua nkawani ba nyua nkawani ba Para wiwa na nawanyu, weepre sisu, nyuma iwa, weeruwa, nyuma iwa muna ereneshe. Antao, akada malapo, ontuna wobo lelani. Epre sisu, omweta ni muna ole warai muna kaa, nka wiwa lelani ala, ito ni hima haya. Kuruke, miwa ni hima warake hele murukuma kamekaka, nyuna halawina. Antao, mwiwa sheshanene ya ala. Akala mtu one ha o suwele wara ii mbiyo mikini na teka ono chikelo tuli
2: ukala wabarani ha mwono
1: wabarani ha waprasari ya para ne familia yako holo puruke mahuku wane lapo ila yonanara
2: kani wakala wi ri onyakulihana mtu ni iyawe vaate vanchoko ni vawe kina ku onyakulihana u onarwe na waha sulatone anamane okala kala variari vanchoko mchu ereke no saisai
1: variari vanchoko
2: aa
1: poruke variari vanchoko oriveli akala tu akine nere ya akula naka enu enakula na malema nirivaba anama nao tena kala otanana akora nyuo na maye ntiti mukala mnyonyi hana munawa herra wile wala ii ya kaila mpaka nyuti hivi mkahana atunaka wakula na nakula na kitempo ya pama hayene anama nirivaba hiyo wawawawuli hamuru
2: bae o kala bo o bile la baba mutia na yoji wene o hina kulana
1: e presiso u ithana wena ti thinka wa nimpamu
2: eh le o bahana miruku sapaba kaiyo adonto eriwi hiha kabale akala achwakina ena wia kulana ka ena kulana raya bo ashida bane o kala wa ashida bane u oriwa anaka sana sene
1: o ye kera no ayahmaka mutoko nimbari hafu bate batiyola
2: ah
1: ko hobo bo wala ka pama kampe wera wala ke kana mana lan hala o kotele wara kinyu muna kulana niwa ka
2: aha
1: ano hi bandra na mani niya wera ka ah
2: Ano to hiyo ni chekula mbuwa mwa e programa yena ya mtiana ni makalelo oro wa mholo ni kuwa wii ni panyeke ojukua naru o hiya seyo siritona nara wera itusa pama ano to mutiana amakalelo apama o hikuwe nila onyaku lihana nari wa riyari wa emosi mutiana ereke sheni akaleka awira sheni
1: mutiano wera makalelo wera ne familia ne visinyo visinyo ona nari hore ko muithala wa visinyo mu ela munulu manyila ke khande phama niwa ana malinyu tampe vate va wete wa hunere ke ha ha a khala na mana mahukwano proka a khalo hunya maru a khalo hi hunya maru
2: ehe
1: a khala ni ankila thanai gwelela wa ma yanne kilela ma sha khala ana mana kina onera wa mulela ka ono wela ba muru
2: kita mane awela piwe le la sase yo mukuki baye ere ke mumba na abari he ke che
1: mano tho amano ni mwero sese ya ommano ni mwero sese ya
2: ehe
1: hor ko omulela mwana nto ko mulela muthiana ka yeno mmana wa muleli haka awla hini iwa yo himma ona muleli hina iwa yo himma wero ko muhe wero iwa ba kino muthiana wera iwo ba haina ki hasula me di hasula mune naya
2: ehe
1: kur ke iwo ba ni munuwa ya klati ke sole ko ro khawo khala me ba ke ntamar iwo hawo wa oruwa waya
2: ehe
1: aha
2: aha ndo miruku na hirayo ashitiana yale ana munuwa ro atimwadi miruku sawade di hera okhala elape na wi oida kuvelela wa khulana miruku tadi na hiyayo bae
1: ni miruku na hiraka ana mane abano wa ama abano orinso koti mukha oruana ko khale ko videla wona wero kine nari ha bela peno wa melamanya e familia o rei mukha bola ne taka ndira hutile tile a gora mi ukintuna kwa kala malele ke
2: ehe
1: ah e preciso vile lo tuka muri problema kwa no sakano te ba uba na ka lo tuka muri mana kha ntu vate ba kombibe phana e preciso vile la mesmo vile na
2: ai vai movabe ru se wi obila dentro cha hawa wi dinda wa simba ke anje de ba ke khuma ko skola elgi wana kina ko awana o shikola na ri se wi e ma pro awito na wana mo ashiya
1: hoy hale mo wana yo to da ko ahi wana ri mo pai wa so lo nya wala pen wa mile amanye wa ta mila pa pa utar ni he mu le ri mo ko lo ri ma le la kwa kala yo hoy
2: Abae nina shukurela wanjene tamalaka wanjene okane na mabusawa ya programa yela uwekailu onde dhira ipiru sirisoku ya kuita kali hena sana wa sitiana
3: moche kula asitiana ya wini panye miruku sokele ya wetela wini kale anji kimiho maranyo olelo vani maria fazenda okumela oniasa mone
0: Anona hala necheje bakane provinsia yo Cabo Delgado ni pamwana ko Gracinda Masura o kala tumthiana ochukule yeno ona hala kuno oni va miruku bakane
4: ihali chowile lya na viriana iradi Mosambike ukuma one na nacho mpaka ukati uno vaholo inorwa imawani onkopoti i distrito yo shure uno Cabo Delgado ukela hulmachira nteko uno vara nthiana Wamana nacho serikave nchiwenchi wapiache matapa umanti yonka maana ya wira nchimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wapiacha chinokala miteko chefu nti chechuwela chi panokela we ntianola unichuweliha umanana chinapeya ya matapa umanti onka mana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha ni macherekeni nchina.
5: Mia ano Grasinda Arture kinkala lte yonkopoti ti stritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa umati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa. Kitupuleke, kivoteke sana sana, keseke viko.
6: Mwale anape ya chani matako manti yonka mana, akina kone hana ntikwa wala tunantimini. Mpa nkachia chani upachironi?
5: Ona wero tina matapa ale, umati yoka ale, utina tina cha sana sana, uheda nraweni mmora pihachera weyo, uheda nraweni mmoku sa mwiti hoyo vota, uvote hasa nene, uesa vikova. Mano uesa kavikova, pintoko tayale, unera chomante sana nuhutupula,
6: Mane Grasinda, matapa ankara minutu mikavi, itokota kawaviko.
5: Matapa aleparotokota sana sana choo.
6: Uhinatitele,
5: ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikiti lela hukuma vale. Mano panta upankusa antesa nano, puhe laka, ni tuchinuchi vera cha chirinayo makura, sepola, kaltu, aliu, puhe la chaka cho mwamomo. On kala uoni nsuruku, wakalaka nsuruku, ona heleko le mweme. Vale, iyo intimini valo honi, havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, ore reshima narwa.
6: Vano ala none hua lava, kamana ni huiwa ni wana nopi lava utipula. Akina ku utipula ni intimini, ana hela kaipapaya, akina kwa na tupulela ikaju, akina kwa na tupulela itekelo yonkuta. Vano alela nopela uchipula chani?
5: Okala uere pula yomita nwerela, hini na hale taka iyo. Kachitunale uima. Pimtine humatapa ale puvotaka putitela cha kachichamu.
6: Na so hawa nchipulela kai papaya?
5: Hawa nchipulela kai papaya karanaka uvanele uorelele papaya china uima wa. Kachu iyo kachinema.
6: Kahikina, wekala neke karuma chiochohila cha matapa ni mmo. Tukuchi wiwalehuni, wira nahila ntesa. Unahela wakalanaka ikole, makura, isabola, wala tunaali, waikala nekevale, unaapi ajani?
5: Waikala nekevale, maana kurino, na werovota, pwesa kavinkova, nta uputo kotaka, ula wihaka maka, ayova kurina wa, wapula kapuruwa keshime, yopuliaka, maana kurina.
6: Kala iva ntimi ni napenya chani, uhinawa kati wopo ila kala ndikole, makura, Kala intimi ni napenya chani?
5: Kala iva intimi ni wana avota. Ntesa nane ya wanu pi wana le hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. So na achuwela ntesa ni matapa ale pasu. Vota intimi ni nano okuseta ekathe utupula otitela. Vava poti wera nuumpia mwatara nkoyo va. Wana mali halu. Masala mahuku alala. Ohela cheche iyo vau niwe iriaka. La akina pela mi ntesa nhele kaltu ni makura pera kanyu e vitamina ntesa nanna bi vitamina nyu ro hospitali khanni wa ire kawara mahele kaltu makure sepola ne ni wa ire kama thitele mathapa ala la chinene ndieke e phome pineta ya sana
6: khalai eneria ntimini nana helia nthiki la ikweli
5: nthiki lo lolo ya wano kweli Baba wa matapa ya yana wolo asane no natitelene wa wolo oratene.
6: Hupacha wapela ntikila?
5: Ya hupacha wapela.
6: Mpangi ya chani?
5: Unakusa potu kwa loye li olole makocho oswa ya lale opaha uvola vale pia ohela machini ohela ntokwani macha ya lale. Pwira katonyi tonyi tonyi tonyi yuki kitavani yale macha ya lale. Panchisa ya lale onamotalele ntimini oyo puhe, puta kanihara kamwe mwe mwe. Wanu wawa unaona koru olua sana sana.
6: Mala inovirikani hisiani wahila kantikila uchiva ngu inavirikana?
5: Anavirikana puruke ohi ntikila ayo anakoromala. Wanu ntikila ya anapipila nuolua sanene. So alama huku alami tikila chokweli hiya kuma sonta pa wale. Panarike huyayo pwahila kawanu podu wakapanka ntikila yoyo.
6: Akina ku anera ntimini? Nina titelia ka nsufi. Ikweli.
5: Waruhu ba wakala iwa uwa. Ala mahuku alala kawa mtitela to. Opacharu na apayo notupuliene. Wakala teshe au ruela utitela ala matapa ala ala. Kala iwa pa kukuchitariche tu iyo.
6: vale wa uhajara ka vale wapi acha wonti mini ni mathapa makina ku kamana ahavo nkuta ahavo mathapa one nkeru ahavo mathapa ukute inorika vale wapi apivi pivi katika hina wa mathapa ni
5: atu inaona akavente porika va ntimini prukiole wanyala charwa vale wa mwesa vale wikida ku okahulela wikida ku moro hita theria ula vanukhe kitikithi piri kelaya
6: mhm vano mumkhopoti momo inrunya ulia isiani mphande wa mathapa ni
5: mo inrunya

0: kane province ya lava Zambezia vavanto miteko ina kumayawo ni uriane mwahola wa epewe vanchoko wona wini hikunolelo mutekwahu ori mpua wa mwahayola
1: mi anansena naka kinicha ni wanjurta wanyaka oili
2: ah ananjurda sina na papai
1: nda papa nicha ni wa Bernardo Sampora Mpopa nakala vapoma vene vavale pairo 25 di setembro watamela o kwartel
2: mumanjurda mrono yakakavi
1: miano kiyo wakwaniya 40 anu tia 3 di outubro kinyanki wakwaniya 40 anu tita kirno 39 anu enta tia 3 di outubro kinyanki wakwaniya 40 anu ntimakela kani hikuna pashu ni hikuna mrejele
2: Ulu. Othamalo to kwene wowe merero chekula ni hiva radi Mosambiki.
1: Aha, mio te kinata malamwinti obrigado. Wo chekula to vamoha, puro kenka kontara wina mukumana nchekule vamoha. Kinam tamala muluku, uholele kenito, na meta kiholela ke luku luku sotene.
2: Brigado. Mwaha wolelo, onyokala mpua wa makalo awikali hane epewe. Aiwe, mai, poto ikala pocho avate. Ena lochua wi ona te pola pela choko. Alopo na mute kwa ya shasha, okuma wi ya fa, wi atola televita ho. Eru haka, yela na panya ya wi, ati mute anonto na kusa vakani, ikali hakano vakanto. Mano, hii vantua simai, wi ni ikali havanchoko nepewe, no suela wi empa unua. Na vato ya wakala no ikupeite saa sohia na hena nino na empa ya wakala ne sala, ikala no ikuartu, sana mwane, sa chuto atokweni ho ya untari pocho vate yokala ne kastu banya nari vate to hi ha makhalota ni mai munona nyuwi muthiana ntoko yolon la pela sha empaho makhalota ni onere ya nala pela wi epeo yeyo ena kala na vena chichimihia ena chichimihiwa mwempawe
1: muthiana wasaka wo si selwe na arikimvinyaru mpa ana kuma ni mahawe ne primero arape burukela po enna tepa oviha harawi ahinkeke arape amutare kuohawe akusendelwa awe avelevate akumi heiparato dawe arapihe arlempal okasa tepaño arikele o maha hiewe yo paranami ravo ya kumaka ehi sujari hewo e kwanye mahiwe yo no nonya ena wira piha wanya ko kusendelo ovelempa kusendelo wadenhe maratavo tene ale othulu warumare kama yana mirabo wadenhe valenso le yale wakuhe museisho ni parawala vara wakusala wala vandeye wahele vakana ni o warumare vasala warumare vo akopo warumare vo pa mamahi ovura warumare okuhe vavo yakala otomata pichu tede tokuhe aulatu ohelewe ipa wakusa na mwane wihinkoni nikirati mva ni matapishare iparato hela numpo tulikati ya papinyo epo juwa vinyaka vava lo rekojere iparato ohenhe orapihe warumare wopwele ke mko hawaya o mercado. Aivese juwa mpaka limpe sapoti okata nliti. Ona velela mo ilishu henhe.
2: Ikokola
1: henhe. Aha, ohele memune. Uruke ochuwa po ino ikokola hina sutiwa. E presisu okata nliti. Ohela mo ikokola deide. Nadala nliti nene wuhele. Otipeto vakinako. Yele tona reria pama okala vantekone. Mteko nakala na pama, honsuja arivo, onkala vapama, puriki kukola tho, ona mutipela nlichi honsuka.
2: Vano hiha, nao haka ho, ekastu pangu poti hiya chwe. Mucho anala pela haiwi, ena kalatoni pewe.
1: Miano, ekastu pangu waka, hii momo hinalu kumasandre monsimenti. Ekastu pangu ya taya mashio, kala mo epia. Namu sentinara kikusendelo kishko varemo, kirapihe, kivelewo kasa tipanyo watene. Kirikela o maha kakihiewe hiyo.
2: Vano hiha mucho kala ni seha chu arnai pia. Wanoi pia nesu kwae.
1: Ido ilatiri na dhasuku.
2: Ilatiri na dhasuku. Mucho anala pela hai.
1: Rakala ilatiri na dhe dhasuku. Ona mukula asokilini. Ona mukula sapau. Opotu okusa eturwa. Oya orapihana mpuwa memo ne okutamo. Okusa mahi yale witelawo opuputawo ohia. elatiri nenkala ya pamene henanka hensushara enkala ya pamene ah
2: wana wi nriwe lukuluku yo vihaho elimwe mutiana hiya cho anra paitila kavi maona kaho wana wi mani kholo achukala ivava mahusi wa hai
1: he ana tempo ahu yeyo ana yakilele wa kumaka mpa okusema hi warape olape miteko dho hote non kwelela wewe to sore ne mitia de de rikimurumalo kile okuseto mahi orape uruke miteko de do pandre ye wodi heriva e kamise enna nkototo wa mukapwane uruke maha mukapwane enna te pa unka orike mahi warape wa telele ne pano omkuhe vontaru ayo oche okone witueke hayo no se kwa wola pa miteko dho dhote ne wo mutita chakwe yo wo vota ntikwano wo ruwa wocha waya kokona ora peto tante para wili si wi okone phana puruke e ora yelo ndurumu wawe ona kwanya sha o viheri o totongwe ah iwa kwa haka wala le talent sole yale ni mahi yale ntonya o viha enna kenna kala na mwero wa kwa puhevo wa ku hemusejo ni para wi wa fule wa ku sakina ku wa ku hevo wa talelevo ah
2: tinka hi amanya njurda akala chu arnuno ikonti sanho atawa mwako anna kala ni mampere gato ay ne rachona ka dhera anna li baba mwiri atshu yawo munona wi olapa waya eni hai nari mampere gato yawo nakala no hai wona wi amoha moha anna hi mampere gato yawo enara pi hai kwartu sa nari nare here kwartu sa ya akina hana her va wona wanyo nari thoma we hakan chichi mi hom vai hwanyo lukuluku yale muyemve munona wi achu energy ya hai mahayola nino na wi tiwoha nyeke hai nyeke avakan
1: ah mi ano kin lota amte kwa ko la pamma kin talo mem a signora ka kin ala pa ki kada semana kin amutara valen sole via shetar tiposi na pili neraro kada inhe valen sole yale ka kusale ka fun la ki watelelevo Nese se netanu sapato ka denhe votalen sole yale ki watelele voto akinako domingo komo nkin lapa kinono watelela vokirowe chiposi ka kokela ka voka denhe vo yale ki watelele vo akinako ya ara no viha kanto maha wo viha yola no kona alen sole na ki enna pata anto ano viha ah
2: vano bulu acho mpachan rola pa wei wo lene
1: Miano kipachenre olapa entoji mili. Kipinya kuchuapo wena kipachenre nkulapa. Ate olelo vava kinuluvala kihinya. Muta kwa haka kinlapa makintalo memo puruke mkuluku hakivahe sorti wii. Kie oshkiritori, kie kalape. Akitohonyenre hietia yo puruke. Yola rimuka la mutu anamu yariwa. Muluku anandaha etonyawe. Yanandaha mutekwawe wiwe yano mutekoyo. Onyoka la wanka na te wikwe lao. Weto muteko yo onyoka la wanka na te wikwe lao. Aminto pio lelo vada te kinulvalaru. Muteko waka makintalo memo kinlapakimu.
2: Motepo lapa makintale sa waja ho?
1: Motepo lapa mapameni.
2: Mwawewe chumalapanyu. Makachami hotani monanyu maonaka ho. Monanyu mwelukulukiela mwachunanyu wi achu ya wonari. Anakavihira chwakina kuho. We a ginger miri masaya. Ma wona kachu an lapahiha makachami hotani anaviraya.
1: Atwakina kwene akalakina o pwalu anarapwa. Ania mkusamtuole para omulapa. Kotu lapa wani hiku ni moha. Aroweke. Nto akara onna mpwanya mutumu kinaku o lota sasa sasa yale kwanye esuku hiha no vava. Atuya la hen lape ya purukoniwa apanya anamoruana. Saki nako huva ha oja. Uva he kumita ya nthana. Yele mwore lava mesa. Kuhe mkonshi la torini okuse ukutihe ojeke. Ompwa nya mtumu kinako hana kwele hii haleni. Vala pena uva he korua yo vinti. Oya wakula machempe yo. Uva ha mukawa yo murua omuja. Mashaki na henira na hiho. Manshuwa sinyora miyano kamula paki. Na cheparato emoha. Ekarila hu ya kala emoha na tapa. Okale karne ya kala tate ni karne yeyo nche ni kwase. owo kakala wemi ki kun separato yopa parua ana ki kotia wa ku separato maruma rochele ke puruke wayano wa mutu miyano toka mutu so ni hianne mu puelo entano mpotu ochaka mo nanara miyano kichaka mapana yela ana ki hihera manshi atwa akina kwena soko akina hena kwela hiho na malape mona nunca peno nunca eheni ka heni kinzuela ah iele tu yona na raba mitomba muluku ah
2: bano hiha masutani tumnera nyuma hiya chiao ainati chimi hana malapaya
1: achiawe hinati chimi hana malapaya atu apure puruke panye muhaku otana ruhiya ah epanyo tana ru hai nono ntiti mihonene poti na malapa wa mutiti miha na malapa to anno titimiha ana wita na asinyora uruke wato na mutitimiha akora wa himu titimiha ani hivovo mashangwa ka sinyora wa hivovo nandri ma hivovo pwe hava uruke ne hina ne respetu na na malapa ito na malapa hanka ne respetu ni mapatara wawe
2: ah hana
1: titimiha
2: to anu titimi ho ina kele yeso
1: ndakara titimi ho nenne hana mu respetara Biore wakala mulomwe hii anontoro wani uwa mulomwe. Nama yo, napa po, yene namu no, yene nruwa niliwa kwili.
2: Ulu.
1: Ale alomwe heni idhu wela puroto. Kaa hinto kuna ntalotani nrivo mulomwe.
2: Ni
1: mutula anlapa. Manche nyapara, namulikana. Nikamito, namulikana.
2: Opilivila
1: to, namulikana. Sana hii anemu upuwelo.
2: Ai.
1: Ah, ni hiyane somu upuelo miruku deza ni kawenle muluku. Ni hiyana ahu.
0: Ati anorera, okwela wahu waro kirati ni nyuwano ni hiku no tenene nolelo. Miteko sahu, hina nemeririha. Era hiha hiva na halo chika esemaneyo enarowo ni miaha makina. Ina halo ninu iha ni onchijimiha nto kwa tiana. Muhichuwa lewi mpurola hiva na vala moro. We ni thelo wani. Olelo mteko yu hasa akuma e provinsia va Zambezia. Mikrofona ariwo wo Nosha Rodriguez. Soto ilia sotene ni Jasimilton Ernesto. Hala ni murechele mwirena kamteko saradi Mosambiki. Makalelo amutiana.
3: Isumana sotene o radio Mosambiki.

Asante sana Kwarura Tano Vreke wa Abdala Famuchani Marahimo Mwifaki Okuma Distritu Hyun Chipuhi Chupona Mambo Bado Mangoma Hietu. Nzioro hiyo ni minutu shirini. Namchese shenala minutu misita. Urani pio kati wanzura ni minutu talatini. Nukile utani hanteko nasko ni maputu ni chunila pwele provincia wa Mpula. Orata wa nota perfecta. Weta nuhiu nanya kela kahiti anini. Kuma wa Mpula ukabdelga dunia sani uzambezia.